mbra djuma ni mo me ya so fu me yan wonam de yewra de djuma they make it difference aye ngosra en ngosra no the bible ni se se ba so nkonia papa e wadem fa ngubingu ye yenso